0: ましょう。マリカリファ。
1: マリカリファ。
2: En route, thank you, Sam. One patient on board. ALS, non-emergent.
1: Very fast.